0: べられません
1: 은못먹어요라는뜻입니다오늘의포인트는못먹어요
0: 食べられません
1: 이라는못한다는것을나타내는표현입니다동사
0: 食べる
1: 먹다의가능형은
0: 食べられる
1: 먹을수있다인데요
0: 食べられる
1: 의정중한부정형은
0: 食べられません
1: 입니다이경우에는
0: 食べられません
1: 이라고그대로외워주세요
2: 못먹어요는食べられません이군요
1: 네못먹는것을말할때는못먹는것뒤에조사와를붙이고이어서
0: 食べられません
1: 이라고하면됩니다
2: 네그럼따라서발음해보세요
0: 食べられません生卵は食べられません生卵は食べられません
2: 잘따라하셨어요
1: 그럼못먹는것을말하는대화예를들어보시죠
3: どうぞたくさん食べてください
4: すみません私刺身は食べられません
1: 내용을확인할까요
3: どうぞたくさん食べてください
2: 자많이드세요
0: どうぞ
1: 는어서부디라는뜻으로뭔가를권할때쓰는말입니다
0: 탁상
1: 은많이
0: 食べてください
1: 드세요는동사
0: 食べる
1: 의태형에
0: ください
1: 가붙은것입니다
4: すみません私刺身は食べられません
2: 미안해요저회는못먹어요
0: すみません
1: 여기서는미안해요라는뜻이죠
0: 私
1: 는저
0: 刺身
1: 는회입니다
2: 네그럼따라서발음해보세요
0: 刺身は食べられません私刺身は食べられませんすみません私刺身は食べられません
1: 그럼이밖에도못먹는것을말해보시죠알레르기가있어서새우를못먹는경우에는어떻게말하면될까요새우는
0: 에비에비
1: 입니다먼저스미마셍이라고한뒤에말해보세요자해보세요
3: 스미마셍와시에비와食べられません스미마셍와시에비와食べられません
1: 그럼이번에는돼지고기를못먹는다고말해보세요돼지고기는
0: 부타니크부타니크
1: 입니다자말해보세요
5: すみません私豚肉は食べられませんすみません私豚肉は食べられません
1: 오늘의추가표현은탐과가이또가한이말입니다그대로외워보세요
6: いただきます。
0: いただきます。
1: 는식사하기전에하는인사말로만들어준사람이나음식에대한감사의마음을나타냅니다먹은뒤에는
0: ごちそうさまでした
1: 라고합니다
0: いただきます
1: 와
0: ごちそうさまでした
1: 는같이외워두면좋죠
2: 네그럼따라서발음해보세요
0: いただきますごちそうさまでした
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
6: いただきます
7: 日本食は健康にいいんですよ
8: これ生卵ですか
7: はい
8: すみません私生卵は食べられません
9: そうじゃあ納豆もダメ
8: 納豆大好きです